Atiefo arapain so ye momache edeba Emmanuel Ajumedia Methodist Church Ghana Northern Accra Diocese Gbawe Circuit Dani denyina efiada abono nai apremu ye debremu no enen so erade aye adum na ochi akwa pro abachi ye kwada ye dai ye sori na basa no asuimu moje di mu ofisane anapedia na ye natum na ye bible nti asidane ntontro kampu ni kabia enye di ma kristo se arapain so wama ye hukwan na wahwe so na adepa achi mesre na wafre adofo wenya no kunu wenya no yire